0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Lami sa pamati, makapasaylot, ano? Pero mas lami dyan sa pamati, huwag makabalusta. Why? Hala, no?
0: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug lapas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita, kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag gabi ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Dinhi lang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes!

0: 16 minutes na human na kalabay ang takna sa alas 7 sa buntag ug dito naglangkob ang balitang lokal.
1: Arangkada Balita Regional.
0: Sa balitang regional, kapin sa 10,000 ang mga taga-suportas, pamilya ug kabanay ang nagkatigom aron uban kang Rapsan Jani Pidanton Bimbo Ali sa iyang pag-file o kandidatura isip kongresista sa 5th District sa Maguindanao, Del Sur. Ang baong gagalihugan nagpakita sa ligon ng suporta sa katawhan sa iyang pagdagan ubon sa Bangsamoro Federalist Party. Ipadayag sa mga nanambong ang ilang pagsalig sa liderato ni Ali. Ilabi na sa iyang mga programa nga nagtumong sa paglambo sa serbisyo publiko o kayuhan sa komunidad. Giingon nga dako ang ilang pagtuong nga mapadayon niini ang maong liderato. Si Ali na ilan isi founder sa programa nga Gobyernong Matiyakap nga nagtutok sa paghatod og serbisyo nga dunay malasakit og duol sa katawhan. Nagatinguha gini nga masinati sa matag presidente ang presensya sa gobyerno. Samtang padayon ang eleksyon period, ginauman nga musamot pa ang galihugan sa politikal sa rehiyon uban sa nagadayang kandidato nga nagamangampanya alang sa suporta sa katawhan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa laing bahin, voluntaryong misurrender ang 5 kamembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa militar sa Maguindanao del Sur. Niyatong Mayo 4, 2026, isip kabahin sa padayon ng kampanya sa gobyerno alang sa Kalinaw. Ila ang mga misurrender ngadto sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa Philippine Army. Din ilang gipahayag ang tinguha nga mabalik sa malinawon o nga kinabuhi isip sibilyan. Nagpakita silang pagbiya sa armadong pagpakigbisog. Lakip sa ilang pag-surrender ng armas ang usa ka kaliber .50 Barrett Sniper Rifle, duha ka submachine gun, ug usa ka M79 Grenade Launcher. Gingong dakong timailhan, kini sa ilang pagbiya sa ilegal ng kalihugan. Gihatagan dayon sila og ayuda gikan sa DSWD og MPOS para masuportahan ang ilang reintegration.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Natingala ang mga residente human nagguba ang pipila ka bahin sa flood control project sa Duplin sa Mabato River sa Barangay Bantak, Magpit North Cotabato, bisan walay natalang nga pagbaha. Sa mga video nga mikatag online, makita nga murag pulbos ang pagkahugno sa infrastruktura o giingong kulang og lig-on nga materials sama sa simento ug bangkal kung asa nakahimo kini og kabalaka sa kalidad sa proyekto. Nasayran nga ang maong proyekto ubos sa kontrata sa Jargon Construction. Apan hangtod karon wala pa gani mo pagawas og opisyal nga pahayag bahin sa kontrobersiya. Ni resulta kon mikonsulta na ang 2nd District Engineering Office alang sa inspeksyon samtang gipasidan-an ang publiko nga likayan sa pagkakaroon ang lugar aron malikayan ang disgrasya. Ilabi na kay paborito kini nga dapit sa mga residente.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Grabe ka kurap, no? Basig dili bangkal ang giningibutan nga na, basig gawayan. Anyway, katapusang detalye sa balitang lokal. Usa ka longman's beak convicted whale con Indo-Pacitos Pacificus ang nagkaplagan nga patay sa kadagatan sa Liangga, Surigao del Sur kagahapon, itong Mayo 4. Nakuha sa mga marine biologists sa Nemso LC ang usa ka fish hook o taga sa sulod o taga sa sulod sa tiyan sa maong whale nga may gitas-on nga 3.86 metros. Ang mga dagat nga si Bubong Labaso ang nagka-discover sa patay nga beaked whale na nasa early stages of decomposition nga naglutaw sa kadagatan sa panirungan. Nina, ikaduhang higayon nga dunay nagit ang patay nga susama nini nga rare species sa lungsod sukad sa miaging tuig.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Ang itong balitang regional.
1: Arangkada. Balita National.
0: Sa atong balitang national, formal nang mibawi siya ang suporta sa impeachment complaint si Representative Chino Miguel Almario batok ang Vice President Sara Duterte. Ang maong desisyon gipahibalo human sa mga naunang balita nga naglambigit sa iyaha nga posisyon. Sumala sa kongresista, iyang gipaminaw ang tingog sa iyang mga constituents nga nagpakita og pagsupak sa impeachment. Giingon niyang importante ang pagrespeto sa baruganan sa katawhan nga iyang girepresentar. Bisan pa og sayo pa nahimong isyu ang iyang posisyon, karon pa lang gininahimong opisyal og pinal nga desisyon. Nagpakita kini sa pag-usab sa iyang political stand. Padayon ang diskusyon sa nasudnong level mahitungod sa impeachment uban sa nagkalainlaing opinyon gikan sa mga leader o sektor sa katilingban.
1: Arangkada!
0: Nanawagan og imbestigasyon sa Representative Leandro Libiste kabahin sa gigong koneksyon nila Ralph Recto og Edwin Gardiula sa kontrobersiya sa flood control projects. Mala sa giingong investigasyon, adunay alegasyon nga bukabat sa 1 billion ka pesos ang gigasto alang sa political campaign sa pamilya Recto. Ininagpasamot sa isyo nga ginasusi karon sa kongreso. Gisubli usab ni Leviste ang iyang pahayag nga giingong giimbitar siya sa maong mga personalidad sa negosyo. Iyang giila isip kahadlukan sa posibleng conflict of interest. Apan gilimod ni Ryan Recto ang tanang alegasyon o giingong wala kinibasihanan. Gipasabot niya ang dili angay gamiton ang plenaryo sa kongreso alang sa mga dili mapamatud ang mga akusasyon.
1: Arangkada!
0: Laing detalye sa balitang nasyonal, naguna ang Land Transportation Office kun LTO sa listahan sa mga ahinsya sa gobyerno nga dunay pinakadaghang reklamo sa pagproseso sa transaksyon sumala sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA. Sa balakanyang press briefing, gibutyag ni ARTA Director General Ernesto Perez nga sagad sa reklamo batok sa LTO nagagikan sa Metro Manila. Lagip sa mga isyu ang dugay nga aksyon sa aplikasyon o dugang pagpangayog requirements. Dunasab matudpay na tala nga reklamo bahin sa mga fixer o tuluna ang nahukman ilawang sa ease of doing business.
1: Arangkada!
0: Basta man din sa Davao Region, no? Basta man sa Davao Region, dugay kang pagproseso mga higala sa mga permit, no? Sa mga lisensya, sa mga drivers, mga binating tigpami, no? And then padayon lagi hapon ang kininiang mga gitawag nito mga fixer sa LTO.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gipadayag ni Senator Ping Lacson ang partial findings sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa giimbestigahang flood control scandal. Ang report kabahin sa posibleng irregularidad sa paggamit sa pundo sa mga proyekto sa nasod. Sa pagkakaroon, nagkatigom na gini og pito kapirma gikan sa mga senador lakip sila Tito Soto, Riza Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulpo ug Rafi Tulpo. Kinahanglan pa og duha ka pirma aron magkabot ang siyam ka pirma. Gagi kinahanglan aron madala gini sa Senate nga plenaryo alang sa opisyal nga deliberasyon. Ilauman nga kun makumpleto ang pirma, masusi pag-ayo sa Senado ang mga isyu aron matino kung adunay mga responsable sa giingong anomalya.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Katapusang detalye sa balitang nasyonal, nagpahayag og kumpiyansa si Representative Terry Ridon nga mahimong ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa umaabot nga semana. Sumala sa kongresista, mukabat na sa kapin 200 ka miyembro sa Kamara ang nagpakita og suporta sa impeachment, samtang 55 ka miyembro sa House Committee on Justice ang mibutar pabor sa articles of impeachment. Gikinahanglan ng usa ka katulo sa plenaryo o tugbang sa 106 ka magabuto aron formal nga ma-impeach ang Vice Presidente og madala ang kasong ngadto sa Senado. Samtang pipila ka partido sama sa lakas CMD, National Unity Party ug Liberal Party ang nagpasabot nga magpatuman sila og consensus vote alang sila magambimbro sa maong isyu. Magatong detalye sa balitang nasyonal. Sa atong pagbalik mga garanggada, ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz suman lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
1: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
2: The Vibes!
1: This is FM Radio. FM

0: Hello, Dodge. Mayang buntag. Kumusta na ang political dynasty nga gisgutan sa kamara? Sa updates, ang pinakalitas nga dagan sa anti-political dynasty bill sa kamara, House of Representatives, no? Mungutan nag-asa na magkaroon ang balaod na aprubahan na sa committee level. Okay? Ang House Committee on kining Suffrage and Electoral Reforms ni approve og consolidated bill nga nag-iusa sa dakong daghang proposals batok sa kininiang political dynasty. No? And then naabot na sa plenary, sa floor. Nya gidala na kini sa plenary sa kining House of Representatives of the Philippines para sa kining debate o kining amendments mga igsoon. Okay? Meaning nanasiya sa mas taas nga stage pero wala pa napasar. Kanabang dili pa siya fully nga napasar o dili pa sa inunta sa lakto ng pagkasulti, dili pa siya final nga balaod o final law, no? Dili pa siya final law, no? So sa may sulod sa mga nga proposal, nag-propose nga bawal ang magkapamilya hangtod second degree nga maglingkod sa posisyon, nanglitan, bana, sawa, ginikanan, anak, igsoon. Okay? Pero na importante nga detalye mga igsoon, no? Pwede gyapon silang mudagan kung lahi-lahi og lugar o dili sabay. No? Dili sabay ang lugar o dili sabay nga mudagan? Ah, okay, okay. So, nganong controversial? Ha? Okay, okay, okay. So, pwede din. Basta kay dili lang sila sabay ng mudagan. Nya dili sila pareho og kining lugar. So pananglitan si Congressman Uyo naa sa first district man sa probinsya man, pwede siya mudagan pagka congressman niya, si Mayor Uy pagka mayor. Okay. So nahimo na siyang controversial kay daghang mga kritiko nga nag-ingon magigala nga mahimong dili tinuod nga anti-dynasty. No? Basin legalize lang gihapon ang dynasty kung lusot gihapon sa laing pamagi. Mga daghang mga kuminto, no? Mga kritiko. Nga ang uban po, ming sulti nga kung dili klaro o istrikto, murarag gihapon walay balaon. No? O simple yung nga pagsabot magigsoon. Ha? Nauswag na. Nasa plenary. Okay? Nangutan na. Nya wala pa napasa. Daghan pa gihapon na mahitabo nga debate ug posibilidad mga higala nga ginini ang mausap. Di ba? Political, mga magtag political dynasty mga igsoon. Gahom nga nagpabilin sa pamilya sa usa ka nasud nga nag-ingon og demokrasya. Pangutana, tinuod ba nga ang gahom nasa katawhan? Una alang bagihapon sa pipila ka apelyido. Ang political dynasty o paghupot sa gahom sa usa ka pamilya sulod sa dugay ng panahon na himong normal, no? Dinhi sa tong politika sa nasun. Sa lalaing probinsya o siyudad, parehas ragihapon ang mga ngalan nga tumakita matag eleksyon. Kurag na himong negosyo sa pamilya ang serbisyo sa publiko.
1: Arkada! Komentaryo! Arkada komentaryo!
0: Dini sa Davao magigsuon halos mga Duterte, no? Naana sa mga nagkalain-laing distrito, distrito 3 na lang. Wala ay Duterte mga gala nga representative. Pero sa 1-2 congressman mga Duterte unya dakbayan sa siyudad sa Davao, dakbayan pa siyudad pag yun, no? Sudan sa Davao. Ang Mayor Duterte, ang Vice Mayor Duterte. So, ubang lugar usab mga igala. Dili lang din ni sa Davao Region. Atong babati, mga igsuon. Indakahan pagkaayo. Masusama og mga apelyido mga igsuon. Tinaw ang giingon sa 1987 Philippine Constitution. Dili tugutan ang political dynasty sumala sa balaod. Apan hangtod karon, wala gihapoy klarong enabling law nga mopugong niini. Busa ang resulta, padayon ang pagdominar sa pipila ka pamilya sa politika. Arkada! Komentaryo. Arkada komentaryo. Unsa may epekto niini? Una, napugngan ang bag-ong liderato. Daghan unta og kabatan-onan og bag-ong nawong nga naay ideya og integridad. Apan dili kaapas sa impluwensya og pundo sa mga dato og gamhan ng pamilya. Ikaduha, nahimong personal ang gahom. Imbis ka para sa katawhan, usahay mahulog kini sa interes sa pamilya. Pagpanalipod sa ilang posisyon, negosyo o impluensya. Ikatulo, musamot ang kakulang sa accountability. Kung usara ka pamilya ang mag-ilis-ilis sa posisyon, asa man ato ibutang ang responsibilidad kung adunay sayo. Pan atong hinumduman magigala, dili sala ang pagkahimugso sa usa ka politikanhong pamilya. Ang tinuod nga isyu mao ang sistema nga nagtugot nga magpabilin ang gahom sa ilahang kamot. Samtang ang ubang sektor sa katilingban walay patas nga oportunidad. Busa ang tubag, dili lang naa sa balaod, naa usab sa mga butante. Kung padayon natong pilion ang parihas ng mga ngalan tungod sa kasikatan ng koneksyon, kita mismo nagpabiling sa political dynasty. Arkada! Komentaryo! Arkada komentaryo! Sa katapusan, in my expert opinion, ang demokrasya dililimpahin sa eleksyon, kundili sa patas ng kahigayunan sa tanan. Kung ang gahom magpabilin sa usa ka pamilya, dili na kini demokrasya kundi usa ka malinawon nga purma sa paghari. Arkada komentaryo. Arkada komentaryo. Wa na tay panahon sa pag-aginod sonahan manghigala. Dini na nabuslot ang tabil sa tung panaguban-uban sa tung tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon. Arangkada sa buntag. Sa ngalan sa kong mga technical partner, Jason o Garrison Cirilio, sa mong station manager Bailey Danriel Duladre, karong adlaw pizza size na bulan sa Mayo 2025. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok Magagaingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye, I love you. 101.9 FM Radio.